0: gutta, I hear you man. Vi sitter her i venten og spiller lite Dota.
1: Nei, začinamo četvrtom gozda Norda Shrim, 170 vedani, grazie, fopka, vitum. Edzime s tim dali.